0: Ia e o folofa mfatahalofa atu fo isa amua ila u faafonga anga mai fo ili nei tu waso. Fa maaloa tu lava le soifua, fa maaloa le folau. Ae ua tatou tu vae mai fo ili taimi faatulanga ina le nei. Mo se isi faapoponga mo le tatou polkalami masani le nei o le faataa ua ina o ainga. Ia tahalofa, tahalofa lava. Tātou te vi ia lava le atua, ono lana tau singa ilo tau soifua malo tātou wola. Ua ia taitaina mai fo I tātou ma ua tātou aulia mai fo ili nei tu waso. Ole vi inga lava male whane itanga e fo I tasi ia te ia e whaava vau lava. Ole a wha sorsola te fo ili tātou polkalame, wha peo na maasa niai, a e te tau pea ona wha momua. Ono se yu tātou o si imo mwale vi inga mali whaafitai lo tātou atua. Ia whapea se wha maalosi mani a oonga maila na fionga. Ole te talo, ina ia tātou tau whai maua whaatasi ni mea o ngā maili nei fo I polo kalame. Ia au si mai alau whaafonga sa mua, ma ia lilingi atu wha manuianga le atua ilunga ia te oe. E ala ilo whaafonga fonga mai.
1: Tata wifo matatalo ili atua. Le tua silisili eselo mātou tamaanga lelei. Mātou vi ia la wafio le nefo itu lao le aso. Faafitaya lo walofa malawanga lelei yaso umai mātou. Wa umfaina mātou wa ulia maifu ili ne yaso ono lautau singa alofa ya I mātou. Mātou te vi ia eayu mafaafitaya eayu mātou loto ila wafio. Tau lava ya I mātou ona mātou. Vi ia la wafio I temi uma maso umalo mātou wola. Wa te tau maono mea o oeo le tupu o tupu ma le ali I oli. Oeo le tamae tumu le alofa ma le alofa muti muti vale ya I mātou. Fa aftai te le tamaa. Le alofa leo la wafio na e awina ma yeilo walo pele to tasi le lalorangi. E maliu mo I mātou le whanau anga sala. Whaafta Iesu ilo walofa. Mātou te talo tamā ila o fio le nefo I tūlau le aso. Mātou te whaafta ia pea lau tau singa alofa ia I mātou. Teimi uma maso umolo mātou ola. Waile, lo taita ina pea e lau o fio I mātou I teimi uma. Lo e malutia I mātou I o awa anga alofa. Fo'i ei pele vi inga ila o fio.

matou tatalo tamā I lē mafai lava ona galo ai aʻi matou nai tamā ma tinā matutua tuuina atu lava I lauafio iā matou talosaga nisi o totonu o mao tagasegase o fale o tagata matutua totonu o aiga iaiai lau faamalōloga iā I latou e lē o atoatoa lo latou malosi iaiai au faamanuiaga iā I latou uma lava ia matou tatalo foʻi tamā I lē mafai lava ona matou faagaloina nai tamā ma tinā o uso matua fafine I totonu o falepuipui ia faapena ona ou atu iai lou aga lelei ia alofagia e lauafio ia musuia I lou agaga o latou loto ina ia fulitua I leleaga ae foʻi atu I lauafio ia matou tatalo matou te manatua pea na ia matou fanau tamā feagai ai maoaoga I lenei foʻi aso ia faapena ona iai lou aga lelei puipui ma leoleo I latou I mea uma o loo iai ma lutia I latou lugo ala I femefeo aʻi ai totonu o faleaʻoga ia alofagia e lauafio lo latou ola tamā faapena ona taʻitaʻina atu ia I lauafio ia matou tatalo tamā I lenei aso fuafuaga uma latou o feagai ma galuega iaiai au faamanuiaga iā I latou uma lava latou foʻi o faafogafoga mai lenei tulā o le aso faamanuia iā I latou ia o lea na matou tatalo tamā ni o matou faaletonu faamagalo lau fanau toto iesu lo matou alii faaola matou tatalo lea ia latu iā iesu amen ou te fiafaitauina atu le tusi faitau lenei mo I tatou mo lenei foʻi faaiʻuga le vaiaso muamua lenā foʻi gatupu lona mataupu e fā a lona foʻi upu e iva ma le sefulu ua sili le mamalu o iā pesa I ona uso na faaigoa foʻi lona tinā iā te ia o iā pesa ua faapea ua ou fanaua o ia ma le tigā ua valaau atu iā pesa I le atua o isaraelu ua faapea atu e fia manuia aʻu iā te oe ma faalauteleina loʻu lau eleʻele ia iā te aʻu foʻi lou aʻao ma ia e leoleo mai iā te aʻu ai leleaga ina neʻi tigāina aʻu na avatu e le atua iā te ia le mea na ia faatoga atu ai ia faamanuia le atua I le faitauina o lana afioga paia o le tatalo iā pesa o le tusi lenei na tatou faitauina e tumu I tala I gafa o le aiga o iuta faapea simeona faapei ona taʻu mai I le ulitala o le tusi ae lotolotoi mai ai lava na o fuai upu nei elua o loo taʻuina mai ai le tagata lenei e igoa iā iā pesa e matuaʻi le iloa lava le mafuaaga ua alai ona oso ese le faamatalaga o le gafa o iuta ae faamatala mai ai iā pesa na pau foʻi le mea o loo faailoa mai ai atonu o iā pesa e sau mai le gafa o iuta ae lē o taʻua mai pe o ai sona tamā ae po o ai foʻi sona tinā e ui ina faamatala mai le mafuaaga ua alai ona faaigoa o lona tinā iā iā pesa ona sa fanauina o ia ma le tigā tele ia taʻilo pe faamata e iai lava se tinā e faapea mai e leai ma sona tigā I le taimi na fanau ai sana tama o le mea foʻi lenā o lea e faaigoa ai o taimi o le faatigā auā na o le luluti mai lava o tigā le mea e maua a o faatali le fanau mai o se pepe ae atonu ai e tele atu ni tigā na maua I le tinā o iā pesa ae lē o taʻuina mai foʻi pe o ai tuuaaiga tigā ae na pau lava lea o le uiga o le igoa o iā pesa o le fanau ma le tigā ia taʻilo iā te oe pe e te fiafia pe a faaigoaina oe I se igoa e iai sona uiga faapea e talitonu e iai ni faalogona faapea na oo iā iā pesa ua mafua ai ona ola ane o ia ina ia tele atu lona mamalu na ilo ona uso

0: Olo e fa fonga mai fa ta weino ainga I le Plains Media.
1: Ia ta lofa se o lofa lava ya te o tau le whanau ta lofa tamaiti. Ia ta tono lo o tau manuia fo iaia. Ia ta arsia o tau maupea le tau fiafia. Ia tau a onga ima tau tau a anga fo ili. Faia tau mea onga. Ia aina nofo le lei mai no ilalam wha longolongo mai. O iai fo isi ntala popo o sao nia mo o tau. Ia lo rutala o tatou tala e whapea. The Little Red Hatchet and the 10 Silver Coins. Ia pol tama I toi mumu ma tupe si liva I se fulu. Ua I loa lelei ele tamalne o misi. Ua o oile maasina o yuni. Olo na aso whanau. Ele maasina o yuni. Ilo na aso fitu. Wa amata na mafaufau le tamo. Peo le ase mea mana oa I molo na aso whanau. Na tūle lo na tamā e stasi aso. E aloe e whaatau mai se tamā e toi. Hatred. E tahata ai a lātou tamā e whafie mo le lātou wafi. O le fale o loa, e le hema māo mai le lātou fale. Na tamo e nei le atoa misi le fale o loa. Ma piki le toi wa umona whaatau e lo na tamā e na olo na alu lava e piki mai. Na alu atu misi, ma ona tilo tilo ai le isi tama I toi lanu mumu o lo o iai totono o le fale o loa. Wa ma na na o nei misi ili tama I toi mumu. Ma alu e lo na ma fawfaw ili te leo ana meo le afaya pe afai e ona maua ina le tama I toi mumu. Na fesili misi ili tama alofa o tau oloa. Pe fia le tau o le to. Ae fai anel fa atau oloa. O le au fai ono tamtama ilima. O le tau le na o le to. Ua vave la vana fai tau wina tamtama ilima o le tama o misi. Ma ilo ai, e se fulu tu pesiliva e mena o mia. Ua alu nei mal fia fia misi ilo lato ainga. Ma ave le to ina fa atau ilo ntama. Ae wale umma le alo le mafaufau. Ele to ila no mumu ono ele fale olo. Walu nei misi ma tal tal no amalon ti na ma fa iai. O au lo le le me o te mna o ai molo o asa fa anau. O ma na o lava le tama I to I mumu le

faloloa. Ai fa mele te maalofa ata olo, e se fulo tupisili valo na tau. Wa ata atalon tina, mfai atu. Ia ofea la e te mao maiele na tupisili va. Wa fai atu misi. Ola auto anga e fai ya umatato fe au. Ina ia mao aisa o mealofa tupi, mula wasa whanau. Ma o te tal tono, ole a lava ele tau ola o tamaito. O inana le malolo ele ta mo misi. Ile faya ina umo o lato fe au. Ma fesoso ani ilon tina. Ile kuka ina o lato mea ai. Ole fulu ina o ipu. La umayo fafie ile fale. Ao ma ile ta nga mea. Ma le tele lavo isi mau fe au mga luenga. E fesoso ani iei misi. Wa amata fo ena faita wina emisi, pe o afeano na aso whanau. Na ho oloele aso ono yuni, wa le mafai ona moele tamma. E wana o le tale tale noa ilontina, mafai manatu ye le tama ito imumu, le tama ito ilan umumu. Ele e umi, e fai hetu rosi ontina, te loa o emisi, e sili lo moe, ne tuwai ona e ala ilunga molo wa so whanau ta e au. E atoa e lo fitu tau zanga. Ua moe nei male fie fie le tama o misi. Ai olona maa fau fau. Ua na olona asa faa nau lava. Male maua ino lan tama ito imumu. Na alane ilunga le tama o misi. Mana fata ia ina wea va aia le lai na tupe siliva. Ilunga olona moenga. Na tango nei fai tau mai se fulu le le tupe siliva. Walu le atoa misi mafusi atu lontina, mafafetai atu iai, ona ola na mealofa tupe wa mawane. Sasa uni lole ta mayalu le falu oloa, e fa atau mailan tama ito imumu. E alu watu misi le shopping center, watu mutumu mai le shopping center, ma uwa tau faife ei le au fa atau watu fale ainga, ma le maumea esi. Ile tau wala awa neo ingoa neimea mola tau tau. Ele ele vae faa longo atu misi. O tau wala awa nele tangata faa tau pai fala. E taasi ele tau pesili valo na tau. Pai soa malie, pai fala lelei maanaya. Watu neimisi. O nole tamba, e fie fie tele pai fala. Natango atu misi ila natanga masiaki. Olo atoa lavala se fulu tau pesili va. Ai wato ele utele ene fo ilfa atau pai. Pai fala. Pai so malie mal maanaya. Na ale tasi ili tupe sili valo na tau. Ufa apea neimis. Matua yo fia aila vase pai fala. Ole ena tuwa ilo le tupe sili vae tasi ili fa atau pai. Ai sa ufae ene loa misi ma ailo le pai fala. Na ona umalawa na aile pai fala. Toe mena tuwa emisi lantama ito imumu. Ona aluatu loa le elefale oloa. E aluatu misi, ele ole tamaa loa faatau oloa. Ai olo na afafine. Olo ufaya ina faatau. Na fayatu nei misi. Faamal mole pe mfayo na ufaatau ina le tamaa ito imumu mole hii vatu pesiliva. Na lulu ule ulo le teine mfayane. Oi ele ai, ese fulu tu pesiliva, emana omia. Maalu matua itau ngofie lava le taulu naa. Walu ne ifafo misi malo na faa noa noa tele. Ele yumi, ai faalongo atu misi, utafala auselo matua faapea. E taasi li tupe siliva maa oe, pea e sawafu e ina o fafie. Na oso atu li ato misi mfaapea atu. Tina, ote alu atu e fu e o fafie, ai au mai maa ola tupe siliva faamolmole. Waalu neile tama o misi mafu e fafie lo matua, ilo nafali. Mao ina na atoa ilole tau ola ntama ito imumu. Na alu male fie fie misi ili fale. Ma afisi ila ntama ito imumu mfaapeane. This is the best birthday for me. Ia, ole tato utala ili nata maiti. Ayo na afu iye ina ya o onga mo itato waya. Ia wa ili tamo misi. E hui ina lai titi. Ayo la sa mana ola wa ina iye tau mfai. E faya sa nga luenga. Ina ya mawa ise me olo mana oai. Sa to anga e faya la to fe au mfiso soani ilo nti na. Ayo fa pena foyo na alwe. Fu e fa fie lo matua. Ma mawa ilo le tau ola na tamai.